0: 702.
1: Atesibia, ke Michael ka mo etenwile. Go jela ka tsa ebe mogala wa gaishu. A go lebogeng mwana ntata. Thobela.